ފަހެ ރަށެއްގެ މީހުން އެޔުރެންގެ އީމާންކަމުން މަންފާ ކުރާނޭ ގޮތުގައި އީމާން ވީނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ޔޫނުސުގެ ފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން މެނުވީ އެ ގޮތަށް އީމާނެއް ވެތެ؟ އެ ޤައުމުގެ މީހުން އީމާން ވުމުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެޔުރެންގެ ކިބައިން ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި ނިކަމެތިކަމުގެ ޢަޒާބު ދުރުކުރެއްވީމެ؟ އަދި އެޔުރެންގެ ޢަޖަލު ޖެހިއްޖެއުމަށް ދާންދެން އެޔުރެން އަރާމުގައި އުޅުމަށް ލެހެއްޓެވީމެ؟

0: ފަހެ އެމީ ހެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތުން ބަޔާން ވެގެންވާ ހެއްކެއްގެ މަތީގައި ހުރި މީހާ ވެސް ހެއްޔެވެ؟ އެބަހީ އެފަދަ މީހާ އާއި އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގައި ބަޔާން ވެގެންވާ މީހުންނާ އެއްގޮތެއް ނޫނެ؟ އަދި އެކަލާންގެ ޙަޟުރަތުން ފޮނުއްވި ހެއްކެ އެއާ ވިދިގެން އާދޭ؟ އަދި އޭގެ ކުރިން އިމާމެއްގެ ގޮތުގައްޔާއި ރަޙްމަތެއްގެ ގޮތުގައި މޫސާގެ ފާނުގެ ފޮތް އޮތެއް؟ އެއުރެން އެބަހީ ހެއްކެއްގެ މަތީގައިވާ މީހުން އެއަށް އީމާން ވެތެ؟ އަދި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަދަ ކާފިރުވާ މީހާ ދަންނާށެ؟ ފަހެ އެ މީހަކަށް ވަޢަދު ކުރައްވާފައިވާ ތަނަކީ ނަރަކައެއް؟ ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެކަމާ މެދު ޝައްކެއްގައި ނުހުންނަވާށެ؟ ހަމަ ކަށުވަރުން އެއީ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތުންގައި ޙައްޤު ގޮތެއް؟ އެހެނެއްކަމަކު މީސްތަކުން ކުރެ ގިނަ މީހުން އެއަކަށް އީމާނެއް ނުވެތެ؟
1: ކީރިތު ޤުރުއާނުގެ ދިވެ ތަރުޖަމާއިން ދެންމެ މިގެނެސްތިނީ ސޫރަތު ޔޫނުސު ނުވަދިހަ ތިންވަނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަ ނިންމާ ސޫރަތު ހޫދު ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ސަތާރަވަނަ ޢާޔަތުގެ ނިޔަލަ ތަރުޖަމާ ވިދާޅު ދެއްވާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަނީފު.
2: ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތުން
3: ރާއްޖޭގެ ޢުތުރާ ދެކުނުން
2: ޚަބަރާ މަޢުލޫމާތު
3: ހުއްޓުމެއް ނެތި ސައްވީސް ގަޑިއިރު
2: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު
3: އެންހާ ސަތަސްތޭކަ ސާލިސް ނުވެ ކިލޯހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް އައްޑިހަ ނުވެ މެގަހާޓްސް ފމް ބޭންޑް
1: އެންމެ ސީދާވެގެންވާ ތެދު މަގުގަ ސާބިތުވެ ހުރުމަށް
4: ఇస్లాం దీనుగె అగీదా వరుగద కురుమ
1: దెదునియేగె హయాయి బాచ్వరి కురుమ
4: ఇస్లాం దీనుగె కంకమా గుళేగతుం దీనియే ఇల్మ్ వెరిన్నా సువాల్ కురవ్వా.

ފަހެ ރަށެއްގެ މީހުން އެޔުރެންގެ އީމާންކަމުން މަންފާ ކުރާނޭ ގޮތުގައި އީމާން ވީނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ޔޫނުސްގެ ފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން މެނުވީ އެ ގޮތަށް އީމާނެއް ނުވެތެ؟ އެ ޤައުމުގެ މީހުން އީމާން ވުމުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެޔުރެންގެ ކިބައިން ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި ނިކަމެތިކަމުގެ ޢަޒާބު ދުރުކުރެއްވީމެ؟ އަދި އެޔުރެންގެ ޢަޖަލު ޖެހިއްޖެއުމަށް ދާންދެން އެޔުރެން އަރާމުގައި އުޅުމަށް ލެހެއްޓެވީމެ؟